0: 600 kilogramdan artıq qosul alqılı buludu. Qurutqanın kin 200 kilogramdak quruqçılan tayyar buludu. 14-ci 5 yıl məzgilidə Şincandaki bağbancılık rayonları təminləş ehtiyacını eşib getgən meyve sortini təşəbbüskarlıq bilən tanışıb, rəqabət küçübə, danlıq, süpətlik, özgücə yeyən sortlarını dəl cayda kırgüzdü və yetiştirdi. Şinşan yanıqı, Venus siyirik alması qatarlıq bir türküm süpətlik sortini yetiştirişdə yeyən böz şasıl qaldı. Şincandaki 7 milyon 900 min modun artıq ölçemlik bağının süpətlik meyve nisbiti 40% kimi yetmezlikten örləb 62.3% ki yetdi. Lobna ayasının 5 toğraq gesirgi, Jongzau 1-ci numurluq sortlıqçılan ülge bazısı, Jongu Ormançılıq Pən Tədqiqat Orunun bostallıq ətrapıda əla sortlıqçılanını addiyelaşdırıb özdürüş əndiyisini qollanıb, Nərsi toru arqılıq, soğruş ilə uyğutlaşını bir gəvirləşdirib, tizgirli sistemizdən mərkəzlik paydilinib, yezigli kişiləb çıxırışdın tipini sanatləşdirib, öz gəpçiki törtgü bolğaşqa, üşşimal quruluşda ötkəlgi ucum qılış cəngi boyca, təklimakan qumlıqı, canubinin ekologisini tüzəş, ülgü rayonunun pəntexniki yuqırı pəllisi qatarıqı kirgözöldü. Bazının texniki, Cu Yulun mundaq dedi. Çılallıqdın əhvalini yan telefonlu körgili, suğruş oğutlaşını tizgirligil boludu. Kündü bir işten acid yok. Suğruş oğutlaş önüm açdı. Her mugerinin tənlərqi 1200 yuan bilen 1500 yuan arlıqıda tizgirlendi. Su, oğut, adem küçü ticeldi. Ozul muqumlaşdı. Bugünkü kündə Şincan bağvənçiligidə organik yez iyilik məhsulatı etraf namısı 276-ya. Meyvi eksport klişi əngelinğən bağ 506-7. Şincancı Süpət, Şincancı Təm Qatarlıq rayon marki etrafi 26 bağvəncilik məhsulatını qabladı. Şincan 15-ci 5 yıl başlanğan yılda bağvəncilik boycu ülgü bağını 50-dən aşırıb, tövbən osulluq, tövbən ünümlük 200 nəccə mən mu bağını yaxşılab, 30 nəccə mən mu bağda addiyelaşdırıb, östürüş texnikisini umumlaşdırıb, əla süpətlik bağvəncilik məhsulatı təminat kapalıda ixtidarını sicil aşırdı.
1: Әмді, мәркезнің экология мұйыт қоғдайшын назарәчілікі давамлашмақта сәхіпіміз бойы ече аңладыш беріміз. Станцымыз қабірі. Аптаным район төнігін. Мәркез экология мұйыт қоғдайшын назарәчілік 7-ші ғұрыпсі, 22-ші түркімді бежерішке тапшырған, аммы пашқылған 52-ші әрзият дейлосыны тапшырып алды. Ноқтылық дейқат қылдыған дейл обыр. Бұның 52 телефон арқылық, ішкісі хәт арқылық пашқылынған. Bu 52 dilonun 29-i Ürümçi şəhərinin noxtılıq diqqət qıldığan dil obir. 8-i Sancı Xuyzu Abdonum Oblastının, 3-i Eli Qazaq Abdonum Oblastının, 3-i Bortala Moğul Abdonum Oblastının, 3-i Aqsu Vilayətinin, 2-si Qaşqar Vilayətinin, 1-i Tarbağtay Vilayətinin, 1-i Qumul şəhərinin, 1-i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastının, 1-i Xotan Vilayətinin. Bu türkümde becerişki tapşırılığın erziyet delolarını muyut bulgaş ehvalı boyuca türkü ayırganda 60 franı bulgaş delosu 17, şalkın arkalık bulgaş delosu 10, kattık taşlandık arkalık bulgaş delosu 7, ekologiyanı buzgunçılıkı uçurtuş delosu 5, su bulgaş delosu 1, başka türdeki bulgaş delosu 12. Мәркез экология мұйыт қоғдаш назарәчілік 7-ші ғұрыпсі 5-ші айының 31-ші күнігіче 22 түркімді ноқтылық дейқат қылдыған 79 дейлоны өз ішчек алған, аммы паш қылған 1121 дейлоны Аптоным районының бежерішіге тапшырды. Бұның 945-і телефон арқылық, 176-сі хәт арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет дейлолары жайланың бежерішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілім бойынша бежерілді.
0: Станцымыз қабірі. Мәркез экология мұйыт қоғдаш назарәчілік 7-ші ғұрыпсы 5-ші айының 22-ші күні 13-ші түркімді амма паш қылған 53 әрзиет делосыны Аптоным районының бежерішігі тапшырған еді. Бұның 11-і алақыдар бәлгілімлерге асасын ашқарланмайды. Тәләпке асасын бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бейджіршке өткізіп беріш вән назарат қылғаш түзітіш ақвалыны ашқарлаш жәдбілі азыр жәмиетке ашқарланды. Шенжан ұйғыр Аптоным районлық қалқы өкіметінің тор бекітідің көргілі болады.
1: Станцымыз мұхбері Яңжоу қабар қылады. Аптоным